A me vivi o mi dogbe na mi so radio kanal FM di le du kwa me be nya jojo me igbe kuda. We tri a dengu wa be nkike wa le pe akpe vi kudo wivo a dea me mi akang nya jojo utana me. Togo be chitre titi du nya hi hade o o doje si wabe gengen le chitre titi du nya hi hobe avuko le drea me. Webina eso blaragbe ki va ya o de nume nenya kakanda o to so kudwe yanti e ye zon le de ye ye ke me odibe yu agba de zon le a o de do go. Fyo hada o to le du don no pe ke kpona ga kakambe enyogbo si be akpe de kal o fa ve on e ne a o la to wabe do di wetra mandre ngwa men ke ke tutu gbon to a di ale be na e ala nyi gododo tutu gbon to ke ngwe wakwa le ke o la ba kakan o lo tepe tepe o le du a me la.